Krásne, dobré ránko. No, a ešte je takto zachrypnuté, ale to je iba také ranné. Krásne dobré ránko vám želám z Rádia Viva. Opäť som tu ja, Doroty. Viem, že už vám možno chýba Dejvo. A nie, nechýba, že nie. No, ja vám želám krásne ránko. Včera sme spolu otvorili takú našu trojdňovú rannú púť, pretože zajtra ešte budem pokračovať. Včera sa dokonca aj rozdávalo vysvedčenie a presne o tom sa chcem s vami dnes rozprávať. Takže to bude jedna z našich tém. Všetko si ale povieme, pretože tu máme pred sebou 3 hodinky rannej show. Čaká nás skvelá hudba, čaká nás, dúfam, aj nejaká tá dobrá nálada, pretože o to tu hlavne ide, aby sme sa trošku povzbudili aj v tomto teple. Viem, že to nie je jednoduché. Nemala som to jednoduché ani ja v noci, takže úplne chápem každého jedného, kto nemá doma klímu. Viem si predstaviť, aké to je. Je to ťažké, neznesiteľné, všelijaké, ale bude dobre. Bude dobre. Tešili sme sa na to leto, tak si ho poriadne užívajme aj s našimi novinkami. Dnes vám takto z úvodu bude hrať David Guetta, Be My Lover, Meghan Trainor, Toy With Me, ale aj takáto novinka od Dashy.

0: od Daši. Taká príjemná letná novinka, no teraz ale už David Guetta, Labuš a Be My Lover.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: mine.
1: Madabouts je to novinka z Eteru Rádia Viva. A z rannej show na Rádiu Viva. A včera dostávali detská vysvedčenia. To bude dnes naša téma number one. Budem rada, ak mi dáte vedieť, že ako ste to doma zvládali, ako ste to prežívali, aké boli známky a či vôbec ste ten typ človeka, ktorý nejako lpie na známkach, či je to pre vás dôležité, nie je, či sa detská tešili domov na prázdniny, alebo im bude chýbať škola. No, kľudne mi napíšte všetko na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Ja si pamätám, že keď som dostala vysvedčko, tak vždy sa za odmenu niekam išlo. Niekam sa najesť, vždy som dostala nejaký darček, čiže vždy to bolo také pekné pre mňa. A budem rada, ak mi dáte vedieť, či aj vy to takto robíte dnes ešte v dnešnej dobe, lebo tak nie je to to isté, tak ja keď som dostávala vysvedčka, no tak bolo to riadnych x rokov dozadu, takže som zvedavá, že čo mi poviete, čo mi napíšete a my sa spolu takto budeme počúvať až do 9.

0: Charlie Puth a Beat Yourself Up takto 1. júla. Dnes sa oficiálne začínajú prázdniny. Viem, že niekomu sa začali prázdniny už minulý týždeň, keďže niektoré školy sa rozhodli dať vysvedčenia v piatok a potom dať nejaké to riaditeľské voľno, veď v tých teplách sa v tej škole nedá vydržať. My sme to mali strašne radi, a keď sme sa vlastne už neučili, ale ešte sme chodili po takých tých výletoch a do parkov a na zmrzku a neviem kam všade. Bolo to super, to bolo to najlepšie obdobie v škole, kedy sa už neučilo, už sa iba odovzdávali učebnice. No a dnes sa definitívne oficiálne začínajú tie dvojmesačné prázdniny. Dúfam, že sa na to tešíte, že máte už niečo vymyslené, prichystané. Napíšte mi, dajte mi vedieť, že aké bolo výsvečko, čo vás čaká, kam sa chystáte a či nejaká odmena možno. Ja som zistila niečo o nových mimoňoch. Neviem, či je to vo vašej vekovej kategórii, že sa to týka niekoho z vašej rodiny, ale mimoni sa vracajú do kín a to, že v čom budú iní, ako budú vyzerať, tak to si povieme o chvíľku. Ostavajte naladení, počúvajte Rannú show na Rádiu Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Naladenú máte rannú show na rádiu Viva, toto je Heartbeat od Lucie Ghiberti. No a Mimoni, noví Mimoni sa vracajú do kín a nový film má vraj dvoch nečakaných hrdinov. Sú to takí obľúbení žltí škriatkovia, to asi nie sú úplne škriatkovia, no proste filmové postavičky a tvorcovia odhalili podobu teda nových postav Henryho a Jamesa, ktorí majú do pripravovaného filmu priniesť ešte viac chaosu, humoru, nečakaných situácií a nový film Mimoni a Monštra prichádza do kín dnes, takže podľa mňa skvelý darček po dobrom vysvedčení a podľa prvých ohlasov prináša presne to, čo fanúšikovia od Mimoňov očakávajú, takže tentokrát sa príbeh sústredí na to, ako Mimoni ovládnu Hollywood a stanú sa filmovými hviezdami a ich cesta za slavou samozrejme nejde úplne podľa plánu. Ja milujem Mimoňov, podľa mňa je to jedna z najkrajších rozprávok tej modernej doby. Samozrejme, áno, musíme tam započítať aj všetkých Šrekov a podobne, ale Mimoni sú proste iná liga a teším sa na ten nový film aj ja, a to som ani nedostala vysvečko.

Tonight z Eteru Rádia Viva z rannej show, ktorú stále ešte počúvate. No a aj niečo o Charlotte Gottovej, pretože my sme si vraveli už minulý týždeň, že Charlotte Gott prišla s novými singlami. Nielen s jedným, ale dokonca ich priniesla niekoľko. No a tentokrát sa o nej rozprával aj Richard Krajčo. No a ten otvorene prehovoril o hudobnej kariére Charlotte Gott. Dcéra Karla Gotta sa podľa neho vydala veľmi odvážnou cestou, pretože spieva výhradne anglicky. No a aj napriek tomu, že jej takéto zahraničné ambície rešpektuje, tak spoločnú spoluprácu si zatiaľ kvôli tomu nedokáže predstaviť. Čiže Richard Krajčo odmietol spoluprácu so Charlotte Gott. Ona začala tak veľmi jemne, elegantne, vydala teda dva single, očakáva sa toho oveľa viac, ten druhý je vraj ešte lepší ako ten prvý. Povieme si o tom viac, mám tu pre vás niekoľko zaujímavostí a noviniek, takže ostávajte naladení, počúvajte rannú show.

Poďme sa pustiť do druhej hodinky rannej show dnešnej. Krásne ránko, máme 7.01 a v kalendári 1.07. 1. júla dnes oficiálne začínajú prázdniny, máme 7 hodín ráno, takže žiadne vstávanie do školy, žiadne kolóny, žiadne čakanie pred školou na decka, žiadne čakanie, kým sa vychystajú, proste naozaj spánok a príjemné začatie prázdnin. Ja dúfam, také letné, veď o to ide, že aby cez prázdniny sme mali teplo. No, mohlo by byť to teplo tak do 35 max a v noci tak aspoň na spanie, ale nevadí, je to tak, ako to je a my sa tešíme, že takto slnečno máme vonku a že vám my môžeme aj takto krásne letne hrať, pretože tu mám pre vás Clean Bandit, Anne-Marie a Davida Guettu a Crybaby, po nich Nio a dokonca aj novinka, ďalšia z noviniek z Eteru Rádia Viva, takže sa máte na čo tešiť, počúvate rannú show, zdraví Doroty.

Dnes spolu začíname prázdniny, pretože je 1. júl, krátko po 7. ráno, čiže prvé z tých rán, kedy nemusíte ísť do práce, teda do práce asi áno, ale nemusíte ísť pred prácou ešte s deckami do školy a je to tak skvelé. Je to fajné, sa teším, že nikde nebudú kolóny, že budem mať kde zaparkovať. No proste chápete, tie také klasiky vždy, ktoré sa dejú cez prázdniny. No a nielen decka dostávajú odmeny, ale aj A$AP Rocky, a teda Rihannin partner, manžel? Otec jej detí, dostal darček od nej. A Rihanna pripravila A$AP Rockymu k narodeninám taký veľmi zaujímavý darček, taký uznávaný francúzsko-švajčiarsky čokolátier pre neho vytvoril obrovskú Lego sochu, ktorá zachytáva podobu známeho rapera. Najlepšie na tom je, že celé dielo je výhradne vyrobené z čokolády a tento darček dostal A$AP Rocky pri príležitosti 36. narodenín. No a Rihanna teda ukázala, že vie prekvapiť, pretože tá Lego kocka je strašne cool. Ona je to naozaj, ak si človek pomyslí, že je to celé z čokolády, prísam, že to vyzerá úplne ako klasické Lego, len v trošku nadrozmernej podobe a celé sa dá zjesť. Akože stavať s mojim baby bratrancom Lego, ktoré by som potom mohla jesť, tak to by bol môj splnený sen.

0: Rana show na rádiu Viva v plnom prúde a rovnako aj koncerty Harryho Stylesa. Nie, nebudeme sa teraz rozprávať o tom, že ako veľmi sú drahé, nedrahé, lacné, neviem aké, lebo akože úplne lacné nie sú. No ale čo sa stalo, tak Harry Styles sa počas koncertu pridusil vodou a odpadol. Áno, počujete správne. Počas vystúpenia na londýnskom štadióne Wembley sa Harry Styles pri svojom takom tradičnom move, ktorý robí, volá sa to, že whale, akože veľryba, nechciac trošku zadusil. No, spevák následne spadol na pódium, niekoľko sekúnd kašlal, snažil sa znovu nadýchnuť, fanúšikovia samozrejme hneď obavy, strachy, všetko. No a podľa videí z koncertu po pár sekundách sa zotavil, zamával publiku a neskôr pokračoval vo vystúpení. Tento incident sa dohral počas veľmi silnej vlny horúčav v Londýne, čiže napriek dramatickým záberom sa mu nič nestalo, je v poriadku a moja mama by povedala, že nemá robiť hlúposti.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Náš obľúbený Ed Sheeran a Yours Eternally z Eteru Rádia Viva. No a od dusiaceho sa Harryho Stylesa ideme trošku do iného žánru a do iného úplne charakteru, aj keď stále do hudby, pretože Tom Hardy, toho určite, akože kto nepozná Toma Hardyho, tak nie ste asi na tomto svete. Pretože Tom Hardy je jeden z najlepších hercov podľa môjho názoru. No a on teraz prekvapuje fanúšikov. Nielen herectvom, ale niečím úplne odlišným, pretože spravil taký veľmi nečakaný kariérny krok, ktorý proste naozaj, že nikto nečakal. A on sa púšťa do hudby. Ale nebude to len taký popík, hej? Že nebude to taký Sheeran, alebo Harry Styles, alebo niečo tomu podobné, pretože Ed Hardy má vraj v auguste vydať svoj prvý album a ten album bude rapový. Akože, keď si predstavím Toma Hardyho proste rapovať, tak hodí sa mi to celkom spolu. Tento herec je samozrejme známy z filmov Venom alebo Mad Max a oznámil teda vydanie svojho prvého debutového rapového albumu. Na projekte spolupracuje s hiphopovou skupinou Scarface a objavia sa na ňom aj známe mená rapovej scény. Je to jeho prvý oficiálny rapový album s hudbou, ale už má skúsenosti z minulosti, či už ako tínedžer nahrával rap pod pseudonymom Tommy Number One. Bože, to je úplne také, keď sme si dávali tie prezývky, hej, že Marek 001. Proste, to je akože klasika. Čiže nejde o úplne novú takú kapitolu jeho nejakej kariérnej, alebo hudobnej, alebo umeleckej profesie, ale vracia sa k tomu opäť. Však môže si to dovoliť, no čo? Tak je závodov, je slávny, nudí sa, tak si zarepuje. Ja som sama zvedavá, že jak to bude vyzerať, lebo naozaj ako herec je podľa mňa Tom Hardy perfektný, tak uvidíme, že či bude taký aj reper.

Ranná show na Rádio Viva je stále ešte tu s vami a keď už sme tu tak hudobne, tak tu mám aj nejakú novinku, ktorá poteší podľa mňa takú mladšiu generáciu, pretože Noah Cyrus a Frankie Jonas majú spolu duet a to, že ako vyzerá, aký je, aké sú hlasy, to si všetko povieme. Ďalšia zo správ hovorí, že Michael Jackson zosadil z trónu už aj Oppenheimera a teda má tržby 977,4 milióna dolárov. Je definitívne najzárobkovejším biografickým filmom všetkých dôb a už presiahol nielen Bohemian Rhapsody, ale aj Oppenheimera, čiže proste wow, akože už naozaj láme všetky rekordy a pokračuje v tom ďalej, čiže aj o tom sa budeme rozprávať a budeme sa rozprávať aj o Dua Lipe, pretože tá ukázala zábery zo svojej svadobnej cesty. Ak vás to zaujíma, ostávajte naladení, čaká nás ešte jedna hodinka rannej show.

Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

sa poďme pustiť ešte do jednej rannej vysielacej hodinky, takto v rannej show na rádiu Viva, a ja sa na to veľmi teším. Sľúbila som vám novinky od mladšej sestry Miley Cyrus. Bude tomu tak, pretože sa spojila s najmladším bratom od Jonas Brothers, takže zaujímavé kombo, zaujímavá spolupráca, ale ďalšie zaujímavé veci tu mám pre vás tiež. Nejaké tie zaujímavosti od Dua Lipy, a už som toľkokrát povedala, že to bude zaujímavé, že no bude to proste zaujímavé. Tak ostavajte naladení, počúvajte, pretože mám tu zaujímavé novinky, aby som to takto celé uzavrela, ale nie. Nazhromaždila som si pre vás dobré chuťovečky, dobré zaujímavosti, takže som veľmi vždy rada, keď sa o tom môžem s vami podeliť. Nehovoriac o tom, že sa vás dnes pýtam na to, aké bolo včerajšie výsvečko, či bol krík, pláč, alebo len smiech a radosť, a čo ste deckám pripravili aj na leto, takže kľudne mi stále môžete písať na Instagram, Facebook, Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820, a v tejto hodinke vám poviem aj, že na koho sa môžete zajtra v rannej show tešiť, pretože zajtra tu už nebudem sama, budem tu aj s Daveom, a dokonca nielen s ním, ale aj s našim ranným hostom. Takže počúvajte, dozviete sa, aj takáto pecka nová vám bude hrať, znie takto. Volá sa to Passenger Princess a ja sa v tom teda úplne vidím. Ja som absolútna Passenger Princess. Toto je od Perry, ale predtým ešte Teddy Swims Guilty, potom Miles Smith a Drive Safe, a následne teda novinka od Perry, Passenger Princess. Užívajte krásne ránko z Rádia Viva a z rannej show z Doroty.

Passenger Princess od Perry z Eteru Rádia Viva, úplná novinka z Eteru. No a novinky majú aj Noah Cyrus a to je najmladšia sestra Miley Cyrus a rovnako aj Franklin Jonas, čo je zase najmladší brat bratov Jonasovcov. Volá sa to High and Sad, vysoko a smutne, a je to taký vraj emotívny popový track o vnútornom chaose a pocitoch, ktoré sa menia z eufórie na smútok. Tento single zachytáva momenty, keď človek hľadá únik, ale stále v sebe cíti prázdno a neistotu, a celé to vzniklo hlavne preto, pretože Noah Cyrus a Franklin Jonas sa cítia proste taký odstrčený, a nakoľko vždy ich súrodenci boli tí na výslni, boli tí slávni a tí známi, no a oni vlastne boli takí odstrkovaní, ako by to ako to teda napísala sama Noah Cyrus. Vraví, že tak, ako ju chápe práve najmladší Frankie Jonas, tak ju nechápe nikto na svete. Napísala k tomu aj taký emotívny príspevok s ich detskými fotkami, pretože oni vlastne boli kamaráti už od detstva. Jej sestra natáčala Hannah Montanu a jeho bratia zase Jonas Brothers, čiže oni boli vždy tí, ktorí ich sprevádzali na tie natáčania, ale tým, že boli proste najmladší z tej rodiny, tak nemali tam moc čo, a teda sú kamaráti, že odvždy. Povedala, že si aj celkom poplakala pri tých spomienkach, ktoré vyťahovala na Instagram, a vraví tam v tom svojom príspevku, že je len málo ľudí, ktorí ich dvoch dokážu pochopiť, ale že pre nich je to taká samozrejmosť, že sa poznajú proste 20 rokov a vždy boli nerozluční, a aj keď každý má svojho životného partnera, tak proste sú takí, že navždy budú spolu kamaráti a sú veľmi vďační za to, že mohli spolu spraviť takúto pesničku, pretože zdieľajú svoj príbeh a takú čistú skutočnú lásku k tomu, aké majú priateľstvo a ako sa teda čas menil, a nazývajú sa už aj že starými priateľmi. No a Cyrus je inak veľmi úspešná mladá skladateľka, textárka, dokonca má nomináciu na cenu Grammy, takže vypočujte si. Volá sa to High and Sad. Ja už som z toho kúsky počula a je to také iné, povedzme, že iné. No, posúďte sami.

0: Turn the Lights Off, to je taká staro-nová vec, ktorá teda internety úplne, že skolabovala a rozdelila a predelila a padli kvôli tejto pesničke, pretože sa to stal taký hit sociálnych sietí, že ani autor tejto pesničky o tom sám nevedel, než to objavil na sociálnych sieťach. No ale poďme teraz k inému. Sľúbila som Dua Lipu a mám ju tu, pretože Dua Lipa ukázala zábery zo svadobnej cesty a sú krásne. Akože ja som veľká faninka Dua Lipy, aj keď to neviem vôbec skloňovať, ale podľa mňa je to akože extrémna čajka. No a ona si užíva s jej novým manželom Callumom Turnerom romantické chvíle na svadobnej ceste a romantické Taliansko konkrétne. Podelila sa teda s fanúšikmi o krásne momenty zo svadobnej cesty po Taliansku. Na záberoch s manželom spoznávajú talianske pobrežie, oddychujú pri mori, ochutnávajú rôzne špeciality, užívajú si spoločné chvíle ako čerství manželia. No a oni sa totižto prednedávnom len vzali, ľudí to aj pobúrilo, aj potešilo, aj všetko jedno s druhým, čo je ale jednou z najznámejších a takých najzaujímavejších vecí je, že Dua Lipa mala samozrejme unlimited budget, takže neobmedzený budget, na svoju svadbu teda nešetrila a mala všetko, že top hostí, top miesta, top šaty, a tie šaty, to je práve to, o čom by som chcela ešte rozprávať, pretože tie šaty je vytvoril jeden veľmi slávny módny dom a zabrali 1155 hodín ručnej práce. Prečo? Čo na nich bolo? Ako vyzerali? To si povieme, ale ideme si najskôr skvele hrať.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

day. Jasné, že keď sa vydáva Dua Lipa, tak to bude niečo špeciálne. Táto úžasná spevačka s albanskými koreňmi mala svoju svadbu len prednedávnom s Calumom Turnerom, no a na svojej svadbe mala niekoľko šiat. To je jasné, pretože ona svoju svadbu zahájila tak, že mali vlastne civilný obrad v Londýne, o ktorom nikto nevedel, a tam zvolila taký kostým sukňový krásny, čiže úplne, že všetkých odrovnala, prekvapila a dala to na takú tú klasickú starú krásku filmovú. Potom ale sa presunuli do Talianska, kde mali už taký, že party obrad, na ktorý prišli všetky známe celebrity, neuveriteľné množstvo hostí, a tam už teda tých šiat prestriedala niekoľko, ale tie hlavné svadobné jej zriadil módny

5 deleno 24 sa rovná, no, mesiac a pol. Skoro 50 dní sa na tom, keby 50 dní od rana do večera pracujú na tom šičky, krajčíri a krajčírky, tak to proste dajú dokopy 1155 hodín ručnej práce, pretože tieto šaty, ktoré vznikali v parížskom ateliéri, obsahujú spolu 480 000 ručne našitých korálikov. Počujete správne, 480 000. 25 000 pierok, dokonca šperky, ktoré sú teda veľmi také, také, keď si predstavíte možno takú taliansku módu, ale že veľmi, veľmi dávno, čiže tie šperky sú také veľké, ručne robené, krásne. 6-metrový svadobný závoj stylu s aplikáciami z organzy, no a saténové lodičky na mieru, samozrejme. Čiže nádherné šaty. Vygooglite si, pozrite si šaty Dua Lipy, pretože naozaj berú dých.

No dúfam, že budete mať príjemný ten prvý prázdninový deň, pretože je 1. júla, ak neviete, včera decka dostali výsvečka, takže dnes sa im začína dvojmesačné nudenie sa v teple doma, ale nie. Dúfam, že nie, že máte pre nich nejaký program, minimálne babku, detka, dovču, tábor, kemp, čokoľvek. Ja sa teším na tie prázdniny z takých už iných dôvodov, z toho, že asi viete, že keď prídete večer, máte zrazu kde zaparkovať, nečakáte ráno v zápche do práce, čiže má to svoje pre a proti. My sme takto začali 1. júla dnes. Ja som vám ešte sľúbila, že vám prezradím, že kto zajtra príde do rannej show, pretože zajtra tu už budeme s Daveom spolu a našim hostom bude Martin Harich. Takže sa máte na čo tešiť opäť zajtra. Ja sa teším na vás. Majte super stredu 1. júla 8:50 a počujeme sa opäť zajtra ráno. Dovtedy kopec skvelej hudby, ktorá vás chytí za uši. Samozrejme aj naše showky, ktoré vás chytia za uši. A čaute, to je všetko odo mňa z Eteru. Krásne ránko vám želám.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašáve. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Rozmýšľam, aký emotikon by som dal dnešnému dňu, lebo však máme stredu, stred pracovného týždňa a na druhej strane máme opäť 89 stupňov vonku, čiže máme čo robiť, aby sme to zvládli, ale však tešíme sa, lebo je leto a dokonca takéto úplne, že najviac najoficiálnejšie leto pre školákov, pretože im začali vo veľkom už úplne všetkým do jedného letné prázdniny. Takže, decká, užívajte si to, pretože ja nechcem nič hovoriť, ale ono to neuveriteľne rýchlo letí, aj napriek tomu, že sú to 2 mesiace nezabudnutelných spomenok. Tak ja vám želám, aby ste od prvého dňa mali tie najkrajšie, najlepšie a najúžasnejšie prázdniny, lebo však ono to fakt stojí za to. No a my, rodičia, no my to nejak zvládnime, lebo viem, že my to máme počas toho leta trošku náročnejšie, ale prežijeme a snažme sa to vychutnať si. No, hovoril som o emotikonoch. Je tu generácia, ktorá má s niektorými emotikonmi problém a o tom sa dnes budeme rozprávať. Do emotikonov a do sveta emotikonov zahrniem aj vás. V podstate už sa môžete zapájať teraz na našich sociálnych sieťach. No a stále platí, že nie emotikony, ale aj skvelú hudbu budem posielať. Shane Smokers, Gracie, Thing of Us, takto na začiatku 12. Na začiatku dnešného lunchtimeu vám posiela Tomáš, pekný deň želám z Rádia Viva.

0: Neviem, aké máte za sebou do obede, dúfam, že dobré. Neviem, aký máte za sebou obed, alebo aktuálne aj pred sebou. Verím, že dobrý a chutný. A neviem, čo vás vlastne čaká a stretne a stretlo počas dnešného dňa. Ale zaujímavé v dnešnej dobe na tom je to, že nech to je úplne čokoľvek. Nech sme zažili absolútne tie najrôznejšie veci, tak to dokážeme vyjadriť prostredníctvom niečoho, čo kedysi v našom jazyku vôbec neexistovalo, a to sú emotikony. A dnes si dáme takú hru malú, že ak by ste mali dnešný deň naozaj znázorniť prostredníctvom emotikonu alebo viacerých emotikonov, tak ako by to vyzeralo? No, jedinú možnosť máte ukázať mi to, a to napríklad na Facebooku Rádia Viva alebo na Instagrame, alebo pošlite WhatsApp 0917259820. No a prečo? Lebo som si povedal, že to je celkom dobré sa takýmto spôsobom rozprávať, lebo sa to stalo takou, že neoddeliteľnou súčasťou toho, ako my komunikujeme, aj keď teda my staršie ročníky sme na to neboli zvyknutí, a zrazu fakt dokážeme vyjadriť úplne všetko. No lenže viete, ako to chodí. So všetkým prichádzajú potom aj brblanice, no a generácie majú aktuálne s niektorými emotikonmi problém. S takými, o ktorých by ste povedali, že toto nemôže absolútne, že nikomu, ale že nikomu vadiť. O čo ide, tak to vám poviem neskôr. A som si tak uvedomil, že vlastne aj ja mám asi problém s niektorými emotikonmi, lebo ono, každý ten emotikon má význam a tie významy sa dokonca aj menia. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať. A som zistil, že niektoré z nich používam zle. A som si istý, že nie som jediný. Tak počúvajte aj naďalej Lunchtime a Rádio Viva, pretože viac o tejto téme dnes ešte povieme. No a medzi to si budeme výborne hrať. Tak nech sa dobre počúva Hugel, David Guetta, Kelani, Dickel, mala aj Charlotte Cardina, Zion, toto všetko a o mnoho viac ešte v tejto hodine v Lunchtime na Vive.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Man on a Mission. Čo sa týka počasia, čaká nás zmenáka. Poďme sa na to pozrieť. Zajtra nás čaká veľká, v priebehu dňa postupne od západu, ale zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré budú aj intenzívne. No a v priebehu dňa potom menej zrážok a čaká nás ochladenie, ale ako nemusíme sa báť. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo príjemných 14 stupňov a denná 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Čaká nás mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne, takže nás čaká aj po dlhom čase také menšie osvieženie. Treba si to vychutnať, nebude to trvať dlho.

Emotikonmi, to je niekedy naozaj, ale že naozaj komplikované a náročné, najmä pokiaľ sa stretne niekoľko generácií. Dnes tu mám pre vás jednu takú vec, ktorá ma celkom pobavila a zároveň aj trochu šokovala, lebo existuje emotikon, ktorý čas generácie sa doslova nemá rada. To znamená tí narodení po 95. A nie je to žiadny nahnevaný smajlík, ani lebka, ani plačúca tvár. Je to... A toto ma dostalo na tom, že je to emotikon, ktorý aj ja dosť často akože používam a teda doteraz som nevedel, že môžem niekoho trošku nahnevať alebo niečo podobné. Je to obyčajný palec hore. Pre staršie generácie je to absolútna, ale že absolútna klasika, lebo palec hore v našom jazyku znamená, že OK, alebo beriem na vedomie, súhlasím, vybavené, jednoduché, rýchle, praktické, hej? Lenže pre čas mladších ľudí, a to spomínanú generáciu Z, môže tento emotikon pôsobiť úplne inak, vraj chladne,

odmerane a niekedy dokonca až pasívne, agresívne. Predstavte si teraz situáciu, že napíšete kolegovi, pošlem to do 5. a príde odpoveď, palec hore. Tak niekto si povie, ja by som si povedal, že super, mi to potvrdil, hej, alebo potvrdila. Ale tí mladší, oni si povedia, že moment, čo on alebo ona je nahnevaný, alebo nahnevaná, čo im niečo vadí, že bol to sarkazmus toto, alebo niečo podobné. A toto je na tomto fascinujúce, že jeden emotikon, úplne si poviete, že neutrálny vlastne emotikon, ktorý nemôže robiť rozbroje medzi generáciami a aha, máme tu dva úplne odlišné významy medzi dvomi generáciami. Mladší sú zvyknutí komunikovať oveľa emotívnejšie, namiesto toho strojového palca napíšu radšej jasné a dajú tam takého klasického spokojného usmiatého smajlika s červenými líčkami, alebo povedia super vďaka a tam dajú tie dve packy, medzi ktorými sú také, ja neviem, vyzerá to ako dlžne, to som ináč doteraz netušil, že čo to vlastne je, alebo napíšu ha za tým ešte vysmiatého smajlika. A teraz som fakt, že zvedavý, že ako to vnímate vy, že či používate palec hore úplne bežne, alebo existuje dokonca nejaký emotikon, ktorý vás v správach vie poriadne vytočiť, tak mi dajte vedieť, alebo pokiaľ ste použili niekedy nejaký emotikon jednoducho nesprávne, alebo inak, vy ste si mysleli, že to robíte absolútne správne, ale potom prišla iná generácia a tá vám povedala niečo úplne iné. Ja sa vás stále pýtam, že pokiaľ by ste aj mali dnešný deň, dnešnú situáciu, dnešný aktuálny čas opísať možno emotikonmi, tak ako by ste to spravili, tak môžete naďalej písať na Facebook Rádia Viva, na náš Instagram Rádia Viva, všade tam máte posty, ku ktorým sa môžete vyjadriť a pokiaľ nie ste teraz pri Facebooku a Instagrame, tak možno ste pri svojom WhatsAppe 0917259820. To je číslo sem do štúdia Rádia Viva a tam nám môžete posielať naozaj čokoľvek. Ja budem len a len rád. Tak smelo do toho, ja vám želám zatiaľ parádnu stredu 1. júla. To vám želá Tomáš z Rádia Viva.

Rebríko. 13. hodina je tu, pekný 1. júl, želám. Dnes sa rozprávame o emotikonoch, no už sme si predošlej hodine povedali, že ten palec hore vníma generácia Z úplne inak ako my, starší. A tento palec hore spôsobil jednu poriadnu paseku, ktorá skončila aj obrovským súdnym konaním. Aj o tom si dnes povieme. No a povieme si aj o ďalších takých emotikonoch, ktoré dnes rôzne generácie vnímajú rozdielne. Tak sa aj niečo naučíme. Prudko edukatívny charakter bude mať dnešný lunchtime aj v tejto hodine. Dasha, Calvin Harris, ale aj Casabian. Poďme si niečo dobre zahrať, ale začneme ešte predtým takto. Taká pohodička, o ktorú sa postará táto dvojka. Justin Bieber and Tyla, Beautiful Girl, tak pre všetky ženy, dievčatá, panie, slečny a tak ďalej. Od nás, Rádia Viva, príjemný štart 13. hodiny želám.

No niekedy je to poriadna jazda, čo sa týka tých emotikonov aj v tom obchodnom kontakte. Toto ma normálne šokovalo, pretože emotikony sa už riešia aj na súdoch. Dokonca je to práve ten, ktorý sme spomínali už pred hodinkou. Akože nie je to kvôli srande, ale kvôli reálnym peniazom. V Kanade riešili taký bizarný prípad. Firma poslala obchodnú zmluvu a napísala: prosím, potvrďte kontrakt, hej. No a druhá strana odpovedala jedným jediným emoji a to bol ten legendárny palec hore a hotovo. No a keď potom nedodali tovar, tak skončilo to kde? No, na súde. No a súd rozhodol, že ten palec hore bol v danom kontexte platné potvrdenie zmluvy, si predstavte. Inými slovami, jedno emoji mohlo znamenať záväzok za desiatky, možno aj stovky tisíc eur. Takže pozor, čo posielate. Niekedy totiž to ten palec hore nemusí znamenať len OK, ale aj práve som sa právne zaviazal. No a kanadský súd skutočne uznal palec hore ako akceptáciu obchodnej dohody v konkrétnom kontexte. Takže bacha na to, kde budete strkať svoje palce. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pekný 1. júl vám želá Tomáš. Weekend.

Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, v nasledujúcich minútach sa môžete tešiť na silné hlasy. Napríklad aj tento. Som si istý, že poteší Benson Boone a jeho Slow It Down. Toto je Olivia Rodrigo, Stupid Song. A keď som hovoril o silných hlasoch, tak som myslel určite aj tento. Oh my God, to si povedia mnohí, aj keď počujú spievať Adele. A práve takto sa volá aj skladba, ktorú si zahráme už o malú chvíľu. Adele, Oh my God. No a možno si Oh my God povedia niektorí aj na to, ako sa nám zmení počasie. Tak sa poďme na to pozrieť. Zajtra nás čaká veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, pozor, môžu byť intenzívne. V priebehu dňa menej zrážok a čaká nás ochladenie, nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14, čiže stále budeme mať čo robiť, aby sme sa v pohode vyspali. No a denná teplota, hovorím o ochladení, ale bude to vlastne fajn, pretože 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, bude fúkať mierny severný vietor, pri búrkach ale prechodne zosilnie.

0: sme si povedali, že dnes ani ten palec hore nie je tým, čím kedysi býval a že mladšie generácie s ním môžu mať istý pasívno-agresívny problém. No ale čo mňa úplne dostalo, že lepka, hej? Ako, ja neviem, či som niekedy niekomu vôbec poslal lepku, ja by som sa asi bál pre nás, starších. To označuje smrť, niečo hororové alebo niečo morbídne. A počúvajte, u mladých ľudí tá lepka znamená len jedno a to je, že umieram od smiechu. A potom je tu ešte taký ten jemný úsmev, základný emotikon s úsmevom, žiadne červené líčka, nič, proste nič zvláštne, len sa usmieva, tak pre niekoho je to milý smajlik, ale pre iných, že niečo nie je v poriadku. Takže dnes už nestačí len vedieť písať, ale treba dokonale ovládať aj emoji, jazyk a ja by som potreboval od mladších generácií možno nejaký ten, že vysvetľujúci alebo výkladový slovník na emotikony, pretože evidentne mnohé z toho, čo sme si my mysleli, že znamená jedno, znamená niečo úplne iné. Ako by ste označili emotikonmi dnešný deň, tak na to sa vás pýtam, môžete písať na Facebooku, Instagrame alebo našom WhatsAppe 0917 259 820. To je WhatsApp od nás, Rádia Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašan. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

14 hodina odštartovaná, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Podľa prieskumov až 41% ľudí tvrdí, že správa bez emotikonov pôsobí neúplne, alebo pozor, príliš stroho. Dokonca aj ja si niekedy hovorím, že fú, ale tu musím dať ešte nejakého emotikona, alebo nejaký emotikon, lebo inak to bude pôsobiť možno, ja neviem, tak ako, že nahnevane, alebo pasívne, agresívne, no akokoľvek, takže smajlíky všade a často. A ešte tu mám celkom zaujímavú štatistiku, že až 80% ľudí priznáva, že už boli zmetení z významu emotikonu a nie je sa vôbec, ale vôbec čomu čudovať, najmä my, staršie generácie, s tým evidentne už máme nejaké tie problémy. No ale na toho je tu dnešný Lunchtime, aby sme si nejaké tie veci vysvetlili. No, emotikony boli aj súčasťou nejakých bizarných trestných prípadov. O tom si ešte v tejto hodine môžeme povedať viac. Pre vás stále platí, že môžete mi napísať, ak by ste mohli vyjadriť to, ako vyzerá váš dnešný deň prostredníctvom emotikonov, že ako by to vyzeralo, tak píšte na Facebook, Instagram alebo 0917 259 820. Teraz 30 vysmiatých emotikonov, pretože skvelá hudba prichádza. Martin Garrix, Real Love, užívajte s Rádiom Viva.

0: Dnes vraj existuje takmer 4000 oficiálnych emotikonov. Najnovší hit emoji je unavená tvár s kruhmi pod očami vraj. Je to ináč celkom použiteľné pre nás, dospelákov. Aj to používam dosť často. Prečo asi? No, niektoré emotikony sú také, že nevieme pochopiť ich významy, najmä tá mladšia generácia to v dnešnej dobe vníma úplne inak, ako sme boli zvyknutí možno my ostatní. Tak viete čo, budeme si musieť sem niekoho z tej mladšej generácie pozvať, aby nám možno aj o tomto porozprával. A viete čo, aj som tak už spravil. V pondelok 6. júla príde Alia. Teším sa na to, aby nám porozprávala táto skvelá hudobníčka s úžasným hlasom, že čo má nové a hlavne čo to má znamená tá jej novinka a trošku tvorba iná, ako sme boli doposiaľ zvyknutí, takže veľmi sa teším na tento rozhovor a možno sa Alia aj opýtam, že čo to má znamenať tieto významy emotikonov v dnešnej dobe. Prevčerom sme tu mali Peťa Cmorika, ktorý nám prišiel porozprávať o novinke s názvom Nádych výdych. Aj tento rozhovor, tak ako všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami od nás zo štúdia Rádia Viva, nájdete na YouTube Rádia Viva a samozrejme aj v podcastových aplikáciách, tak smelo niekedy zabľúďte aj tam. No a nezabúdajte na to, že všetko dôležité nájdete na našom webe www.radioviva.sk.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počasie sa nám zmení, ale playlist dostane rovnako kvalitný. V nasledujúcich minútach aj toto. Toto je Afrojack and Aloe Black in my world. Pripravená tiež Ema Drobná. I try. A mňa osobne veľmi poteší aj táto skladba. Postarajú sa o ňu chalani z The Offspring. Už o malú chvíľu si ju zahráme úplne celú. Ideme sa ale pozrieť aj na tú zmenu počasia. Mení sa to už teraz, ale zajtra nás čaká veľká v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. V priebehu dňa menej zrážok, ale čaká nás ochladenie. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov, denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Bude fúkať mierny severný vietor, pri búrkach ale prechodne zosilnie.

0: Ja sa tu 3 hodiny zadúšam nad tým, že čo tá mladá generácia, ako to vníma tie emotikony, napríklad palec hore úplne inak ako my všetci ostatní, hej. A potom príde Zuzi Čimová do štúdia Rádia Viva a hneď na prvom emotikone, o ktorom sa rozprávame, narazí normálne, že kosa na kameň. A to je taký ten emotikon s tým zažmureným okom, taký, čo si ja poviem, že to je ale sranda, hej.
1: Nie.
0: Prečo nie? Prečo?
1: Akože poprvé, nie je to zažmúrené oko, je to vyslovene žmúrk. A nie je to taký, podľa mňa, že príjemný, ale taký trošku ironický. On je akože úplne arogantný, ten smajlik, ty to tam nevidíš.
0: A ja sa čudujem, že palec hore môže byť pre niekoho, že pasívno-agresívna záležitosť. No idem si ťa vyskúšať. Čo podľa teba znamená, keď ti pošle niekto lepku?
1: Lepku? že som stará, evokuje mi to niečo staré.
0: To ťa naučím. No. Najnovšie to znamená jedno úplne jednoduché, a to, že tá druhá osoba umiera od smiechu. Hej?
1: Čo? Akože,
0: fakt mladý tú lepku, ja som si myslel, že to je akože tabu posiela tento emotikon, hej, lebo však morbidita a tak, ale to je normálne, že umierajú od smiechu. Hej?
1: Dobre, takže som stará aj ja, toto je zistenie číslo 1, no daj ešte niečo.
0: No, taký ten úplne základný usmiatý smajlík, hej, bez tých červených líček a takto, tak čo by si povedala, že to je?
1: To je také na hrane, podľa mňa záleží od kontextu, že niekedy to môže byť, že usmievam sa a niekedy, že tak...
0: Ty si čudná. Akože áno, ja by som tiež povedal, že milý, jemný, priateľský úsmev, ale vraj to znamená pasívnu agresiu a v preklade, že som v pohode, alebo ale vôbec nie som v pohode.
1: Aha.
0: Som v pohode, ale vôbec nie som v pohode. To podľa mňa ženy často posielajú toto.
1: No, je na čase ukončiť tento
0: slovo, lebo si trošku
1: vierne...
0: Dáme ešte toto, lebo toto som ja žil, že dlho v omyle, hej?
1: No daj.
0: Také tie ruky takto.
1: No inak, ja som si tiež myslela, že to sú akože, že späté ruky, že modlíš sa, lebo a vraj sú, že high five, nie?
0: No, nie. Vraj si ľudia myslia, že to je high five. Ale oficiálne znamená, že vďaka, prosba, modlitba, alebo rešpekt. No,
1: skoro to isté.
0: A čo podľa teba znamená baklažan? Nemusíš sa vyjadrovať.
1: Zelenina.
0: Daytime prichádza po 15. Maj sa pekne, my sa počujeme opäť na budúce v Lunchtime na Vive.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 15. hodina odbila v tejto chvíli úplne presne na sekundu a začína sa v tom prípade Daytime, priatelia, tak vítajte, prajem vám krásnu stredu. Dnes máme teda 1. júl a oficiálne sa začína mesiac, ktorý mnohí považujú za práve ten najkrajší v roku, pretože 1. júlový deň, prvé prázdninové ráno rovná sa za nami a verím teda, že nie jeden školský batoh už skončil niekde v kúte izby. Dnes navyše oslavujú meniny všetky Diany a Dajany, tak im posielame gratuláciu, všetko len to najlepšie dámy. No a zdá sa, že nielen meninovým oslávenkyniam, ale aj nám ostatným. Júl pripravil hneď na úvod aj malý darček, pretože po extrémnych horúčavách, keď naše teplomery na viacerých miestach Slovenska atakovali 40, by sa teda od zajtrajšieho rána, respektíve už dnes večer, by sa to malo začať nejakým spôsobom lámať. Očakávame mierne ochladenie a dnes teda aj nejaké tie zrážky či búrky. Ale stále bude príjemne letne, ale teda už by sa nám malo dýchať o čosi ľahšie. Takže to sú dobré správy, takto na stred týždňa, čo poviete? Ja myslím, že určite. Hej, tak navrhujem, že nasledujúce 3 hodinky, ak máte možnosť, urobte si trošku pohodlie, či ste ešte v práci, na cestách, alebo teda už pomaličky plánujete, že čo budete robiť podvečer alebo večer, strávte ho s nami s rádiom Viva, ja vám budem robiť spoločnosť až do 18. hodiny, tak poďme na to, začína sa Daytime. Rádio Viva.

0: 10 minút po 15. hodine nová Ariana Grande Hey Did I Made You Love Me z dnešného stredajšieho Daytimeu. Dúfam, že sa máte dobre, priatelia, že si užívate pekný deň a budeme sa v tejto chvíli rozprávať o niečom, čo absolútne súvisí s letom a tým sú hudobné festivály, ktorých je dnes samozrejme neúrekom, ale jeden z nich však už teraz púta pozornosť ešte skôr, než otvoril svoje brány a bude to trošku späté aj so speváčkou Olivia Rodrigo, pretože práve ona pripravuje vlastný festival, ktorý teda poniesie názov Daisy Chain Fields, ktorý bude výnimočný tým, že na pódiu vystúpia výlučne len ženy a kapely so ženskou frontmankou. Zaujímavé, čo poviete. Fanúšikovia sa môžu tešiť na mená ako napríklad Stevie Nicks, Chappell Roan, Doechii či Mitski, ale pozor, nejde však len o hudbu, pretože Olivia Rodrigo chce festivalom podporiť ženské talenty a zároveň aj pomôcť dobrej veci, pretože celý čistý výťažok zo vstupeniek venuje organizáciám, ktoré podporujú ženy a rovnako aj dievčatá. No a ak budeme festival úspech, možno sa z neho stane nová tradícia. Už teraz je však jasné, že o tomto projekte sa asi bude hovoriť ešte dlho predtým, než zaznejú prvé tóny. Tak zaujímavé, že spevačka sa nejakým spôsobom aj takto podieľa na organizovaní veľmi zaujímavých vecí, takže aj o tomto budú letné festivaly, aj o tomto budú nejaké letné tóny, ale tie tóny z nášho éteru by mohli byť aj slovenské. Čo vy na to? Tak poďme na to.
1: Rádio Viva.

0: 15 hodín, 15 minút, pekné stredajšie popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ideme naskok do sveta showbiznisu a bulváru, priatelia, pretože internet momentálne žije jednou veľkou celebritnou záhadou, a to konkrétne takou, že fanúšikovia Taylor Swift sú absolútne presvedčení, že speváčka sa už tento týždeň vydá za hráča NFL Travisa Kelceho. Rozbehli sa totiž špekulácie, že práve v New Yorku sa chystá naozaj veľké súkromné podujatie. Hovoria o tom uzavierky ulíc v okolí Madison Square Garden aj ďalšie indície, ktoré si teda fanúšikovia nejakým spôsobom ospájali. No ale čo je faktom, tak to je to, že samotná Taylor a rovnako ani jej partner Travis zatiaľ nič nepotvrdili, takže stále ide len o nejaké dohady a domnienky. Ak sa ale ukáže, že mali fanúšikovia pravdu, pôjde bez pochyby o jednu z najsledovanejších celebritných udalostí tohto roka. No tak to už chodí pri tých veľkých hviezdach, aj keď teda ja si spomínam na nedávny sobáš Dua Lipy a jej partnera Caloma Turnera, ktorý teda nejakým spôsobom to utajili a urobili veľmi komorne, a následnú oslavu v mestečku Palermo teda si užili naozaj v prítomnosti tých, ktorých chceli, a veľmi sa tam nepodarilo akože preniknúť paparacom, tak uvidíme, či sa to podobne podarí aj Taylor a Travisovi. Budeme si musieť na to počkať a rovnako aj na aktuálnu predpoveď počasia, ale nie príliš dlho, pretože už v priebehu nasledujúcich minút sa aj budeme venovať.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

minútku pred pol štvrtou z rádia Viva Lara Abou a jej Maybe z dnešného stredajšieho daytimeu. Dobre si budeme hrať aj naďalej o pár minút Taylor Swift, Morgan Wallen, Pnau and Meduza. Ešte predtým však aktuálne počasie, ale ak chcete mať aj názornú ukážku toho, na čo konkrétne sa môžete v našom playliste tešiť, tak bude to znieť aj nejako takto. Spomína na Taylor Swift aj Cruel Summer už o pár minút a rovnako aj Morgan Wallen. Skladba Last Night, o malý moment, no ešte predtým Pnau and Meduza a ich Rollin. Do pohodovej stredy ako vyšité, tak verím, že môže byť. No a teraz poďme sa venovať aktuálnej predpovedi počasia. Dnes máme prevažne jasno až polojasno, postupne však od západu nastáva pribúdanie oblačnosti a neskôr sa na viacerých miestach objaví dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Stále je však veľmi teplo a dusno s teplotami do 37 stupňov. Zajtra nás čaká veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach opäť očakávame dážď, aj prehánky, lokálne aj intenzívne búrky, no a očakáva sa aj ochladenie. Nočná teplota bude dosahovať 21 až 16 stupňov a tá denná sa šplhá na 23 až 28. Viet bude mierny až čerstvý severný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Krátko pred 3:15 Icona Pop and Daya a ich Ritual. Ak vám chýbala v týchto minútach energia, tak verím, že ju aj vďaka tomuto songu máte šťastie späť. A ideme sa venovať ďalším songom, pretože nová hudba prichádza od veľmi zvučného mena a dokonca po 3 rokoch sa vracia späť Sam Smith a to rovno s novým albumom, čomu sa samozrejme mnohí jeho fanúšikovia veľmi potešili. Už máme teda aj názov, volať sa bude Hazel Eyes a sám spevák hovorí, že to je to jeho najosobnejší projekt doposiaľ. Vznikal viac ako tie spomínané 3 roky a prvýkrát sa na ňom Sam výrazne podieľal dokonca aj ako producent. Tvrdí, že práve počas tvorby tohto albumu dospel. A to nie len hudobne, ale aj ľudsky. Máme teda aj album, novinka vyjde 21. augusta a podľa prvých ukážok vôbec nepôjde o typický pop, na aký sme boli zvyknutí, čo teda mňa osobne určite prekvapilo. Sam sa tentoraz nechal inšpirovať New Yorkom, kde dnes žije a na albume mieša. Povedzme, že trošku folku, soulu, country aj R&B. No a prvým singlom, ktorý je vonku, je skladba My Guy, o ktorej teda povedal, že je to pieseň, na ktorú vraj čakal celý život, aby ju mohol nejakým spôsobom vyprodukovať a napísať. No a zdá sa, že po ére jeho extravagantných kostýmov a hitov ako Unholy prichádza pokojnejší, trošku romantickejší a aj oveľa úprimnejší Sam Smith. Je to také príjemné osvieženie. No a úprimne práve takéto hudobné návraty bývajú čoraz často tie najzaujímavejšie, tak uvidíme, ešte si budeme musieť zo pár týždňov na ten album počkať, ale cítim v kostiach, že to bude stáť za to. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 16. hodina odbila, krásne prvojúlové popoludne prajem, priatelia. Tak dnešný dátum sa spája mnohým určite najmä s tým, že dnes sa pre tisíce detí konečne začali letné prázdniny, 2 mesiace bez budíka, bez domácich úloh a s pocitom, že leto bude trvať večne. A je zaujímavé, že aj keď od našich školských prázdnin môžu ubehnúť 10 ročia, tak väčšina z nás si najkrajšie leto vybaví za pár sekúnd. Stačí napríklad jedna vôňa, jedna pesnička alebo jedno miesto. No a zrazu sme tam znova. Preto mi napadlo, že sa vás pri tejto príležitosti dnes popýtam, kde ste vy prežili tie najkrajšie letné prázdniny. Možno to bolo pri mori, možno to bolo u starých rodičov na dedine, možno to bolo niekde v tábore alebo úplne inde. Tak mi napíšte, ideme dnes byť trošku že nostalgický, som sa rozhodla, tak sa budem veľmi tešiť na vaše komentáre alebo správy, ktoré nám môžete už aj v tejto chvíli písať napríklad na náš Facebook Rádia Viva a rovnako sa nám môžete ozvať aj na náš WhatsApp na už dobre známe číslo, ale pre istotu zopakujem 0917 259 820. Rádio Viva.

0: Baby Rexa, David Guetta zo stredajšieho Daytimeu u nás na rádiu Viva, ich novinka Sad Girls, verím, že dobre padla. A ideme sa venovať veľmi aktuálnej téme, pretože ešte pred pár rokmi sme sa pýtali kolegov na akýkoľvek názor, no a dnes sa čoraz častejšie pýtame práve umelej inteligencie. Potrebujete napísať e-mail? AI. Vymyslieť slogan? AI. Zhrnúť poradu? AI. No lenže objavuje sa medzi zamestnávateľmi a medzi zamestnancami veľmi zaujímavý nový trend, pretože podľa najnovších výpovedí zamestnancov sa v niektorých firmách zašlo ešte ďalej. Niektorí šéfovia údajne začali veriť viac umelej inteligencii ako vlastným ľuďom, predstavte si. Dokonca natoľko, že sa s ním radia o príjmaní nových zamestnancov, prepúšťaní či smerovaní celej firmy. No a výsledok, namiesto väčšej efektivity vraj často prichádza chaos, neustále zmeny, rôzne iné rozhodnutia a frustrácia tímov, asi aj celkom logicky. No tak neviem, ja osobne som za to, aby nám umelá inteligencia uľahčovala život, veď aj my ju občas používame ako pomocníka. Je to už asi v tejto dobe úplne bežné, ale stále si myslím, že dobrý názor kolegu, skúsenosť alebo aj obyčajný taký zdravý rozum sa do žiadneho promptu úplne nezmestia. No tak dajte vedieť pokojne, že aký máte vy na to názor a my si budeme výborne hrať zo stredajšieho Daytimeu aj naďalej.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: 16 hodín 17 minút, taký aktuálny čas, to bol Benson Boone a jeho Sorry I'm Here for Someone Else. No a určite uznáte aj vy, že sú skrátka niektoré pesničky, pri ktorých netreba povedať, že vôbec nič, často ani názov, stačia prvé tóny a svet zrazu rukami skladá písmená. Presne tak, YMCA. No nebudeme sa v tejto chvíli úplne s úsmevom na perách rozprávať o tejto skladbe, pretože prišla aktuálne smutná správa, že vo veku 74 rokov zomrel Victor Willis, teda zakladajúci člen a aj hlavný spevák skupiny Village People, ktorý stál aj za vznikom legendárnych hitov ako napríklad YMCA, In the Navy či Go West. Podľa rodiny podľahol krátkej, no veľmi agresívnej chorobe len deň pred svojimi 75. narodeninami, čo je teda smutné, ale teda poďme sa na to pozrieť z toho iného uhla pohľadu, pretože je naozaj neuveriteľné, že táto skladba vznikla ešte v roku 1978, ale napriek tomu dodnes nie na svadbách, športových podujatiach, oslavách a rôznych iných akciách naozaj, že po celom svete. A myslím si, že nie je úplne veľa pesničiek, ktoré prežijú takmer polstoročia a stále ich poznajú aj ľudia, ktorí v čase ich vydania ešte vôbec neboli na svete. No tak skúsme si aj preto dnes na Viktora Willisa spomenúť tým najlepším spôsobom, jeho hudbou. YMCA. 16 hodín 19 minút, takýto je aktuálny čas. My sa o pár minút budeme venovať aktuálnemu počasiu. V Bratislave sa teda objavujú už aj prvé zrážky, čo je celkom dobrá správa, ale ešte predtým z nášho playlistu napríklad Kelani či Keto & John, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

16 hodín 30 minút, takýto máme čas. Spríjemňujú nám stredajšie popoludnie Rudimental and Regan Bowman a ich Nights Like This. Ak máte práve namírené z práce domov, tak pevne verím, že sa vám trafíme do nôty, pretože náš playlist bude v nasledujúcich minútkach znieť aj nejako takto. Čiže prudko tanečne Robin Schulz a jeho Embers už o malý moment. Tešiť sa môžete aj na skladbu Moving On od Adonisa. Čiže aj trošku spomalíme, ale nie úplne na dlho. Pretože hneď po aktuálnej predpovedi počasia si zahráme aj túto vecičku Can You Feel It od Joe Kay, no ale v tejto chvíli ideme skontrolovať to aktuálne počasie, tak poďme na to. Aktuálne je ešte prevažne polojasno, ale od západu postupne pribúda oblačnosť a už na viacerých miestach Slovenska sa objavujú prehánky aj búrky, ktoré miestami môžu byť aj intenzívne. Stále však zostáva veľmi teplo a dusno, teploty sa šplhajú až na 37 stupňov, no ale pozor, zajtra nás už čaká citeľná zmena. Na viacerých miestach bude pršať, pridajú sa prehánky, aj lokálne silnejšie búrky a spolu s nimi príde aj výrazné ochladenie. Denné teploty sa budú pohybovať už len medzi 23 až 28 stupňami a v noci klesnú na 21 až 16 stupňov. No a viať bude mierny až čerstvý severný vietor, ktorý môže počas búrok ešte zosilnieť.

16 hodín 43 minút Robin Schulz a Embers zo stredajšieho daytimeu u nás na rádiu Viva. Dúfam, že sa máte dobre. A ak náhodou vám nálada ide z nejakého dôvodu dolu, tak ja verím, že vám ju touto správou trošičku pozdvihnem, pretože niekedy aj malá, milá, pekná správa stačí k tomuto. Bude reč o princezne Kate alebo Kate Middleton, ktorá teda opäť ukázala, že nie všetky silné príbehy potrebujú nejaké obrovské, grandiózne, veľké gestá. Len necelé 2 roky po tom, čo verejne prehovorila o svojom boji s rakovinou, zvládla totižto jednu z najnáročnejších turistických víziev vo Veľkej Británii. Ak neviete úplne, o čom hovorím, tak vyzeralo to nejako tak, že za necelých 24 hodín vystúpila na 3 najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu a teda spoločne prešla približne 37 kilometrov a nastúpala viac ako 3000 výškových metrov. Wow! Ale nebolo to len tak pre nič za nič zlej chvíle. Cieľom bolo podporiť ľudí, ktorí teda rovnako bojujú s rakovinou a rovnako aj vyzbierať peniaze pre charitu spojenú s nemocnicou, kde sa teda aj ona sama liečila. No a najsilnejší moment celého tohto nejakého diania bol ten, a nepriamo

prišiel, keď sa ocitla na vrchole hory, ako teda mnohí predpokladali, ale bol tu ten moment, keď počas výstupu stretla 11-ročného chlapca, pristavila sa pri ňom a teda on je po nádore chrbtice ochrnutý a rovnakú trasu absolvoval s pomocou svojej rodiny. A Kate vôbec nepredniesla nejaký žiadny veľký prejav, len sa uistila, či mu nie je zima, či je v pohode, povzbudila ho a veľmi dôrazne pochválila jeho odvahu. Takže niekedy práve takéto malé, obyčajné gestá povedia o človeku najviac. To je celkom milé a inšpiratívne, čo poviete. No a mám pre vás celkom milé správy aj zo sveta filmu. Ak ste fanúšikovia Kiliana Murphyho, tak vám prezradím, že kde ho môžete v týchto dňoch stretnúť. Není to úplne za rohom, ale zasa plánujete víkendy, dovolenky, výlety, tak možno sa vám trafím do nôty, ale aj na tieto informácie si budete musieť počkať až do ďalšej hodinky dnešného vysielania. Predtým ešte Sony Fodder a MK a Clementine Douglas a ich Askin. Užívajte. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila, tak krásny prvojúlový podvečer prajem, priatelia. Dnešok patrí začiatku letných prázdnin, pretože tie sa pre školákov práve začali a myslím, že každý z nás má v hlave aspoň jedno také leto, na ktoré nikdy nezabudne. Možno to bolo pri mori, možno u starých rodičov, možno v detskom tábore alebo úplne obyčajne doma s kamošmi. A celkom zaujímavé je, že tie najkrajšie spomienky často nevznikajú na nejakých úplne najdrahších dovolenkách, ale pri úplne obyčajných chvíľach. A aj preto mi dnes napadlo, že sa popýtam na to vaše najviac nezabudnutelné leto, inými slovami, kde ste prežili tie najkrajšie letné prázdniny. A píšete celkom pekné reakcie, napríklad Paťo mi napísal, že najkrajšie prázdniny trávil vždy u babky na Orave, ráno čerstvé mlieko, celý deň vonku a večer opekačka. Nepamätám si, že by sme sa čo i len chvíľu nudili. No vieš čo, Paťo, presne toto je na detstve asi to krásne. Nepotrebovali sme ani akvapark, ani all inclusive, stačila babkina záhrada, bicykel a partia kamarátov, čiže super, ďakujem ti. Barborka napísala, pre mňa to bolo prvýkrát pri mori v Chorvátsku. Mala som asi 10 rokov a doteraz si pamätám ten pocit, keď som prvýkrát vošla do slanej vody. Jaj, Barčino, na prvé more sa podľa mňa nezabúda. Človek si nepamätá ani tak ten hotel, ale ten moment, keď zbadal more naživo a keď ho teda aj takto nejakým spôsobom okúsil, takže očividne máte aj vy nejaké to najviac pre vás signifikantné leto. Tak ak sa chcete oň s nami podeliť, môžete tak urobiť, pretože Daytime trvá ešte necelú hodinku, tak pokojne nám napíšte, či už na našom Facebooku Rádio Viva, alebo sa nám ozvite na našom WhatsAppe na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Absolútne fantastická Becky Hill aj More, More, More. Sme si hrali 11 minút po 17. hodinke. Počúvate Daytime u nás na rádiu. Viva, pekne pozdravujem. A mám tu informácie, o ktorých si myslím, že je dobre vedieť, pretože každá správa o rakovine vzbudí pozornosť a táto je naozaj nádejná. Vedcom sa totižto podarilo vyriešiť problém, ktorý ich trápil celé roky. Našli spôsob, ako vo veľkom vytvárať špeciálne imunitné bunky, ktoré dokážu vyhľadávať a ničiť nádorové bunky. Doteraz ich bolo v ľudskom tele veľmi málo, čo výrazne obmedzovalo ich využitie pri liečbe. No a práve teraz sa poprvýkrát otvára možnosť vytvárať ich prakticky neobmedzené množstvo. Samozrejme, neznamená to, že rakovina je porazená, vedcov ešte čakajú klinické skúšky a overovanie, ako bude táto metóda fungovať u pacientov. Odborníci však hovoria o jednom z najväčších posunov v oblasti imunoterapie za posledné roky a ak sa výsledky potvrdia aj v praxi, v budúcnosti by mohli pomôcť pri liečbe viacerých druhov rakoviny. A to sú že absolútne fantastické správy, čo poviete. Dúfam, že to z tohto pohľadu vnímate aj vy. A dobré správy tu mám naďalej aj pre všetkých, ktorí majú radi slovenskú hudbu, pretože tu máme niečo, čo vás asi poteší. Tak užívajte. Rádio Viva.

Pekný stredajší podvečer, priatelia, 17 hodín, 17 minút, takýto pekný čas máme a ideme trošku do sveta filmov. Ak patríte medzi fanúšikov filmov, pri ktorých si počas premietania radšej ani neotvoríte balíček pukancov, tak mám pre vás celkom dobrú správu, pretože Ticho bude opäť tou najlepšou zbraňou. Oficiálne sa totiž nakrúca ďalšie pokračovanie hororovej série Tiché miesto a do svojich úloh sa vracajú fenomenálni Emily Blunt aj Cillian Murphy, ale rovnako aj detskí herci z predchádzajúcich filmov. No, režisérom, scenáristom a aj producentom zostáva John Krasinski, ktorý stojí za celou sériou od jej začiatku. A teda, ako som avizovala v tej predošlej hodinke, že vám dám tip, kde môžete Cilliana Murphyho stretnuť, tak nakrúca sa priamo v uliciach New Yorku. A fanúšikovia už teda stihli zverejniť prvé zábery z placu. Na mňa to odvšadiaľ vybieha, pretože som obrovským fanúšikom Cilliana. No a teda na týchto záberoch sa objavili aj vojaci, vojenská technika, akčné scény práve s Cillianom Murphym, takže je jasné, že tento raz nás čaká ešte väčší boj o prežitie. Dej si však tvorcovia zatiaľ prísne strážia. Vieme len to, že film teda nadviaže na udalosti druhého dielu a mal by uzavrieť príbeh celej trilógie. No a priznám sa, na tejto sérii ma vždy fascinovalo, že nepotrebuje vôbec hlasnú hudbu ani každých 5 minút niekoho vyľakať. Práve naopak, čím je väčšie ticho, tým väčšie napätie. No a myslím si, že málo ktorý horor dokázal spraviť z obyčajného zvuku tak účinnú zbraň. Rádio Viva.

Dve minútky pred pol šiestou, úžasná Halsey a jej Die For Me z dnešného stredajšieho daytimu u nás na rádiu Viva. Budeme si dobre hrať samozrejme aj v rámci nasledujúcich minút, ale budeme sa venovať aj aktuálnemu počasiu, ktoré sa teda už aj v týchto momentoch, aj v týchto minútach a sekundách mení. No ale ešte predtým, než sa vrhneme na to počasie, poďme na tú malú hudobnú ochutnávku toho, čo nás čaká v rámci nášho playlistu. Táto pozitívna záležitosť od Joe Jonasa a jeho Work It Out už o malý moment, ešte predtým Fatboy Slim. Praise You rovnako už o pár minút, no ešte predtým Harry Styles. Ak máte radi jeho novú skladbu American Girls, určite zostaňte s rádiom Viva, pretože si ju budeme hrať už o malý moment. Ešte predtým však skontrolujeme spomínané aktuálne počasie. Aktuálne je teda situácia taká, že od západu postupne pribúda oblačnosť a už na viacerých miestach Slovenska sa objavujú prehánky, aj búrky, miestami môžu byť aj veľmi intenzívne, stále však zostáva veľmi teplo a dusno. Pozor, zajtra nás ale čaká citeľná zmena, pretože na viacerých miestach bude pršať, pridajú sa prehánky aj lokálne, silnejšie búrky a spolu s nimi príde naozaj výrazné ochladenie. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 23 a 28 stupňami a v noci klesnú na 21 až 16 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý severný vietor, ktorý ale môže počas búrok prechodne zosilnieť.

0: Priatelia, každou minútou sme bližšie a bližšie k 18. hodine a to znamená jednu vec, že sme sa pomaličky, ale isto priblížili k záveru dnešného stredajšieho Daytimu, s ktorým sme teda odštartovali oficiálne leto, lepšie povedané letné prázdniny. Tak dnes pri pohľade z okna vám prajem, aby ste si užili schladenie, aby ste, ak máte niekde namierené, nezabudli doma asi dážnik a aby ste sa mali hlavne fajn. Užívajte ešte zvyšok stredajšieho večera, ja sa na vás budem tešiť opäť v piatok v klasickom čase od 15. do 18. V tejto chvíli je to odo mňa už že úplne všetko a teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaka.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Kali. Desert Music. Yo. Peter Pan.
2: Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.